0: Sommer. Sommer. Er P5 Hits.
1: Lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og den nettopp begynte å øse ned. Så jeg håper du har plass. Jeg håper du har plass.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Jeg har 100 løk på konto.
1: Hæ? 100 000 kroner?
0: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
2: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
0: Ja, ja, ja. Trumf spart. Trumf spart.
3: Trenger du

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi!
3: Nei!
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Jeg har 100 løk på konto.
5: Hæ? 100 000 kroner?
4: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
6: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
4: Ja, ja, ja. Tromf er spart, spart. Tromf er spart.

0: er det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Fadderuka, den går ikke stille for seg.
2: Absolutt ikke. Jeg må si at jeg litt sjokkert, for i går så begynte jeg å få opp Instagram-poster fra disse faddergruppene, for at nå lager de seg egne Instagrammer også, for å legge ut regler for den faddergruppa, og hva man skal gjøre, når man skal møte opp på fest. Det er så mye regler.
1: Altså, jeg husker, jeg var på fadderuke. Ja, jeg har begynt på et studio og avbrutt det. Jeg har det. Jeg begynte, og da var jeg med på fadderuka. Jeg kan ikke huske at det var noen regler.
2: Nei.
3: Jeg har vært med på dette, jeg også. Da var det bare om å gjøre og kjøgge mest mulig. Liksom.
1: Ja, ikke sant? Ikke sant?
3: Bare møtes og så bare mate på.
2: Ja, ikke sant? For at, her er det en Instagram da, som har et poengsystem. Og noen av disse tingene kan jeg jo skjønne på en måte. Da får du altså plusspoeng hvis du kommer presist. Da får du 50 poeng.
1: Ja, den støtter jeg.
2: Ja, den støtter jeg også.
3: Ja, det er mange som ikke hadde fått poeng da, for å si sånn.
2: Og hvis du starter allsang, da får du 50 poeng.
1: Det er jo sånn. Ja, den er fin, ja. Regel, ja.
2: Og begynner du å rydde etter fors, så får du også 50 plusspoeng.
1: Ja, så dette er egentlig et godt initiativ, dette her.
2: Bare vent, bare vent.
3: Er det indremisjonen sin poengsystem, dette her, eller er det ikke noe mer frisk enn dette her?
2: Og disse her er også sånn der du får minuspoeng hvis det er søling og her. Altså den her, sin Instagram-profil, jeg forstår den, det var liksom sånn, ikke stille.
1: Gen Z er mer voksne enn oss, vet du.
2: Ja, men så har vi en guttegjeng her da, som er faddere. Det er tre gutter, ser det ut som.
3: Guttastemning?
2: Ja, her er det guttastemning. Her får du altså 200 plusspoeng hvis du har på deg Gucci-belte på byen.
3: Det er bare å bygge opp lagret Gucci-butikken hvis du hører på nå.
2: Man får også 67 poeng hvis man slår til Daniel på byen.
1: Hæ?
2: Ja.
3: Og 67, sånn, ikke for å være presis.
2: 67 er det.
1: Og Daniel er en av fadderne, eller?
2: Ingen aning. Man får 50 poeng hvis man kjøper drikke til en av fadderne. Man får 50 plusspoeng hvis man kokkblokker Didrik.
3: Ja.
2: Du får 20 poeng hvis du passer en sigg. Og du får minus 20 poeng dersom du er lame.
3: Wow.
1: Hva?
2: Ja.
3: Det høres ut som Didrik er fuckboyen her da.
2: Det høres sånn ut.
3: Hvis du er lame, jeg elsker den der er lame nå.
1: Altså, det er jo ikke, jeg skjønner den der spandere en pils så skal du få noen plusspoeng. Men ja. Gud, den kan jeg gjette at dette her er Handelshøyskolen eller BI?
2: Jeg tror kanskje du har helt rett i det, altså det er BI Bergen.
1: Ja, nettopp det.
3: Ikke sant?
1: Det forklarer jo veldig mye. Jeg forsvarer det ikke, jeg bare sier at det forklarer mye.
3: Ja, vi i Oslo kjører Hermé, vi da.
2: Ja.
3: Så det måtte være Bergen, ja.
1: Har vi egentlig

0: være noe tzatziki, eller kanskje noe gyros. Petter Bilgaard har vært i Hellas.
1: Ja, bare hør den stemningen da. Og når du hører den, hva er det du har lyst på da? Jo, noe godt i glasset. Og siste dagen Venda og jeg var på Rådås, så tok vi inn på et hotell. Og det er, jeg er veldig glad i sånn adults only hotell, for at jeg tenker at jeg er ikke så opptatt av at du har tiss i bassenget og all den skriken.
0: Ja, ja,
1: så vi kom dit litt sånn 7-tiden på kvelden, koset oss. Knallfint hotell, og det var sånn spa and wellness hotell, ikke sant? Og det første vi tenkte, ja, nå stikker vi i barn. Så kom vi dit, det var ikke en sjel. Jeg tenkte, jeg spurte liksom, ja, det er jo ganske mye hotell her, nesten fullt og greier. Og bartenderen til og med spanderte. Jeg så at han var liksom overrasket over at det satt noen der. For at vi satt jo der til ett. Og han bare begynte å sette seg ned som oss. Han spanderte drikke på oss. Og så sa han, vet du, nå må jeg dessverre gå, men når dere er ferdig, bare sett glassene på bardisken. Og så vet du, det er jo absolutt ingen her liksom. Hvordan er det mulig? De til og med stengte bassenget klokken 7. Ja, samme her. Det var jo sånn luksushotell, og liksom alt var helt fresht. Og så, i hvert fall, så husker jeg ikke så mye annet av kvelden, for at vi måtte jo drikke opp det alle andre egentlig skulle drikke. Våknet opp, og vi skulle sjekke ut ganske tidlig for å rekke flyet. Så kom vi i frokostsalen, og da kjente vi det. Der satt jo bare sånne trente folk. Så vi var jo på et treningshotell.
2: Nei.
1: Så de skulle jo få søvnen sin, disse her da, vet du. Så disse her skulle jo trene før solen stod opp, så det ikke skulle være så varmt. For at det var stappfullt i proteinbarn på frokostavdelingen.
0: Men ingen tok seg glass.
1: Ingen barn, men hva pokker da? Du drar ikke på ferie for å trene.
2: Nei, det er jeg enig. Der er sikkert du enig.
0: Ja, det er jo den måneden. Juli er jo den beste treningsmåneden min. Da kan jeg få inn flest kilometer. Fordi jeg ikke må på jobb, for eksempel. Så jeg kan jo ta langtur, kanskje annen hver dag.
1: Ja, men da...
0: Jeg har jogget 125 kilometer i juli.
1: Nei, jeg har tatt 125 enheter. Det er mer stående. Men tenk deg det, kom inn der. Vi bare skjønte absolutt ingenting. Helt til vi kom til den frokosten.

0: frokostshowet på P5 Hits.
1: Da jeg var i Spania, så fikk jeg melding av han ene som jobber på butikken der jeg henter pakkene mine, om at det har kommet en pakke til meg, men han fikk ikke til å scanne den inn, men han ville bare gjøre meg obs på at den pakka var der. Det har jeg selvfølgelig helt glemt, så jeg kom dit på lørdag, og han sier til meg sånn, du, har du husket å hente pakka di? Og jeg bare, nei, søren, det har jeg glemt. Han bare, ok, da kan du bli med å hente den. Og jeg får pakka, og ser jo at det her er en sånn pakke som er sendt privat. Jeg tenkte jo sånn, dette er sendt fra et eller annet merke som har lyst til å sende meg noen produkter.
2: Ja, ikke sant, sånn reklame, Instagram, kan hvitere tenner og...
1: Ja, ja, ja. Og da blir jo jeg veldig nysgjerrig, så jeg ender jo opp med å åpne denne pakka liksom inne i butikken, for jeg blir sånn, hæ, hvem har sendt meg en privat gave nå? Det er jo ikke så ofte det
2: skjer. Også til Spania?
1: Nei, det var til Norge, men mens jeg var i Spania.
2: Ja, nemlig.
1: Åpner denne pakka,

0: Her i frokostshowet så er Petter Pilgaard tilbake, og det betyr at også hans life hacks er tilbake.
1: Ja da, jeg har en ny en i dag. Tenk deg det, du er litt sånn småsliten, så er du keen på å bare ta deg en liten cowboystrekk, en 20 minutters, men så tenker du, hvis jeg gjør det, så blir jeg så sinnssyk grogg etterpå.
0: Ja, det er jo liksom nesten en sånn timesperiode etterpå, hvor man bare må avvende seg til virkeligheten igjen.
2: Jeg føler at jeg får det resten av dagen, Jeg har jobbet veldig mye tidligvakter her blant annet, har aldri fått til det å sove på dagtid, så jeg må bare legge meg dødstidlig, fordi jeg blir helt groggy og satt ut resten av dagen.
1: Ja, men dette her er ikke så vanskelig. Det du gjør, vet du, du tar bare og så kjøgger en kaffe først, og så okay. legger du deg, for at da får du sånn der 2-i-1 løsning, det er samme som å drikke espresso martini, da blir du våken og glad samtidig, for at det tar nemlig 20 minutter før koffeinen funker i kroppen. Så da sover du 20 minutter, og så begynner da koffeinen å funke, da du skal liksom opp i oppvåkningen, så du blir frisk og rask.
2: Er dette et hack du har funnet på selv?
1: Nei, det står på Aftenposten.
0: Ja, det gjør det.
1: Det kalles coffee nap. Det er en greie.
0: Ja, er det det?
1: Ja, tenk, det er smart.
2: Jo, men da må du jo også shotte en kaffe og så sovne sånn.
1: Yes.
2: Eller, det er ingen som gjør det.
1: Eller slappe inn. Jo, hvis du er ordentlig trøtt, så gjør du det. Det er jo sånn. Ja, men det er jo kjempesmart. Jeg tenker sånn, Søren, hvorfor er ikke jeg så smart å komme på dette her?
2: Problemet hvis du har en tidsfrist på ting når du skal sove, for eksempel, det er jo at det eneste du ligger og tenker på sånn, nå må jeg sove før den koffeinen kicker inn. Nå må jeg sove. Og da får du ikke sove?
0: Nei, men samtidig så kan du jo da hende at det er sånn, oi, nå våkner jeg veldig mye, jeg trenger ikke å sove lenger.
1: Det er ikke sant! Det er nettopp det. Det er derfor det er en life hack. Det funker uansett.
0: Jeg synes ikke det var så dumt. Det hørtes veldig dumt ut når du begynte, så var det sånn, ta deg en kaffe før du skal legge deg, for det høres ikke så smart, men så hadde du liksom tallene.
1: Ja, ja. Rett før.
0: Ja, ja, ja.
2: Jeg gir denne hacken helt ternekast 2, ja.
1: Nei.
0: Den skal testes!
2: Yes. Den skal testes. Ok, ja, men fint. Da gleder jeg meg til å høre tilbakemeldingene.

0: Du er på kattepass.no liksom, eller?
1: Ja, ja, på en måte. Altså, det er ikke akkurat det siden het, men kunne ha vært det. Det er alt det her på nett, liksom.
0: Yes. Kommer hun tilbake?
1: Ja, ja, ja. Hun skal faktisk passe inn, jeg har blikket så redd, så det, det har løst seg. Det har løst seg det hele. Jeg må nok skaffe meg en mikrobølgeovn, så jeg kjenner det nå. Med

0: i går, ikke i morgen, møtte jeg en levende legende.
1: Ja.
0: En fyr som får hårene til å reise seg. I hvert fall når vi kommer til vårt univers da, altså frokostshowet her på PFM Eats.
1: Ok.
0: Jeg tror alle lytterne har lurt på og tenker, hvor har han blitt da?
2: Da Børger Akerø, eller?
0: Ja, verdens vanligste fyr.
1: Å ja, nå vet jeg hvor vi skal.
2: Ja, ok, jeg jo.
0: I går møtte jeg Stian Berg-Røsle.
1: Gjorde du det?
2: Ja, for at jeg skal ærlig innrømme, da du begynte å si at du møtte en levende legende på Løren, det er et bittelite sted i Oslo, så kanskje ikke nødvendigvis er det mest fargerike stedet, tenkte jeg, hvem kan dette her være? Det er jo selvfølgelig den beigeste mannen av alle beige.
0: The beigest of them all. Stian Berg-Røsle hadde ingenting nytt å melde.
2: Nei, hadde han på seg sort t-skjorte?
0: Sort t-skjorte, helt riktig. Han satt der med kaffen i hånda, men han var ganske solbrun.
1: Oh, ja.
0: Og han var utrolig blid, og så kan jeg avsløre. Han gleder seg til å komme tilbake.
1: Ja, så bra.
2: Ja, men det måtte han jo si. Han kan jo ikke si, jeg gruer meg til å komme tilbake.
0: Du vet, jeg som egentlig ikke er fast medlem av frokostshowet, han kan være helt ærlig med meg, vet du.
2: Ja.
0: Men han gleder seg. Han gleder seg til og med til å se deg, Petter Pilgaard.
2: Nei, det tror jeg i hvert fall ikke noe på. Det er jo et eller annet med ungen som ikke har sovet, eller et eller annet, tror jeg.
1: Men altså, var det ingenting? Så hadde han fått litt lengre hår? Har han fått en liten antydning til bart?
0: Nei.
1: Nei.
2: Ingenting.
0: Vi satt her i går i 2 timer. Jeg satt og pratet og bablet og delte om livet mitt. Stian sa, ja, vært i pappaperm.
2: Rullet litt rundt på ungen da. Satt meg bort og tatt meg kaffe her da, for 170. gang.
0: Jeg tror faktisk han har vært en bitteliten tur i Spania, men det skal han få lov til å fortelle om selv.
1: Ja, for det er det eneste han har opplevd, så det må ikke du ta fra han.
0: Han er tilbake igjen mandag 28. august.
2: Ja, så kult
0: altså,
2: det.
0: Altså før måneden er over, siste eller en av de siste dagene i august, så sitter han tilbake igjen i dette studio.
1: Er det 2 uker og 1 dag til? Det er ikke så lenge til.
0: Ja, og han beklaget også veldig at han ikke hadde vært innom som han lovte.
2: Ja, det har han lovt.
0: At han skulle ta med seg ungen og komme innom og si hei. Han orket ikke.
2: Nei, ikke sant, for at det tar på. Jeg tenker sånn, jeg tar på å være tobarnsfar.
0: Det tar på å være like beige som Stian. Ja.

0: skal til en helt sinnssyk sum.
1: Ja, tenk deg det, ikke sant? Du i USA da, så tenker du, enten om det amerikaner eller hva det da, så bare slenger du deg litt av kupong, en liten tippekupong på Powerball, og så bare får du beskjed at det, vet du hva, grattis da, du vant førstepremien du, 9,8 milliarder kroner. Hva gjør du da,
2: liksom?
1: Nesten 10 milliarder norske kroner vinner du i lotto. Hva gjør du da?
2: Stiller du
1: på jobb neste dag da, liksom?
0: Mest sannsynlig ikke. Da kan du jo kjøpe opp hele jobben, mest sannsynlig. Altså, du tror ikke man hadde klart å kjøpe opp Viaplay for 10 milliarder?
1: Det hadde du sikkert. Hadde du gjort noe med sjefen da, liksom? Hvis du hadde liksom der... Vet du hva, jeg tar og bare kjøper huset ditt, jeg. Og så bare kaster jeg deg ut, det sant?
0: Du har sparken, alle kollegaene du ikke liker. Du har sparken.
2: Men det må jo være helt sinnssykt å gå fra kanskje ha liksom en helt vanlig lønn til å plutselig sitte der og liksom være skamrik. Altså, det må jo klikke for en person når de plutselig får tilgang på så mye penger.
0: Ja, jeg har googlet eller spurt ChatGPT hvor mye du får for 9,8 milliarder kroner. Du kan for eksempel få 1200 luksusboliger.
2: Ikke sant?
0: Ja. Så du kan jo bli sånn utrolig utleiebaron.
2: Ja, ja.
1: Eller drittleie av huset ditt, så kan du bare bytte hus. Tenk deg, du kan gå ganske mange år og bo et nytt sted hvert år, eller hver dag.
2: Ja. Det er jo slitsomt.
0: Eller skal du redde alle studentene? Det er jo kjempemangel på studentboliger, det leser vi jo i nettavisene nå. Du kan jo være Robin Hood for studentene, og bare si sånn, vet du hva, 1200 leiligheter.
2: Luksusleiligheter
0: på Bjørvika. Og... Dere skal få leie det gratis, eller for... minimumpris da.
2: Ja.
1: Men hadde du vært fornuftig da, da er det liksom da kan du liksom ha det 8 milliarder da, i sånn der fuck you money, bare blæse altså, det, så har du fortsatt en milliard kroner igjen da, som du kan være fornuftig med liksom.
2: Men jeg lurer på en ting, Petter. Hva er det du hadde brukt penger på?
1: Åh, jeg hadde helt klart kjøpt meg privatfly. Jeg er så drittlei å stå i den der sikkerhetskontrollen og stå i kø, og alt burde tenkt deg så deilig å bare komme inn i privatflyet og kose seg.
0: Ja, altså jeg elsker tankegangen din, men jeg synes at med 10 milliarder så er det jo nesten rart å ikke si at du hadde gitt noe til Leger uten grenser, eller Regnskogfondet, eller...
1: Jeg støtter Wikipedia, jeg. Ja. Jeg har gitt mitt.
0: Ok, så du har gitt et par milliarder til Wikipedia, du da.
1: Ja.
0: Ja, da får vi håpe at Petter ikke blir milliardær, eller?

0: Vi sitter her litt sånn på tampen av sommeren og prøver å samle inn dårlige ferieminner.
1: Ja, og Tone har vært i Tyrkia, der hun spiste noe i buffeten som smakte litt sånn smårart. Dette resulterte jo i at jeg tilbrakte resten av de 14 dagene på hotellrommet med dårlig mage. 40 grader utenfor, og aircondition funker sånn halvveis.
0: Nei.
1: Så du kan tenke deg hvordan det luktet inn på det rommet.
2: Tone, jeg håper ikke du var sånn nyforelsket, hadde med deg kjæresten din i tillegg.
1: Da blir du fort kjent da. Du er ikke ordentlig sammen før du kjenner drittlukten til partneren.
2: Jeg hadde nesten glemt påska i år, ja. Dere hørte så vidt om den, eller?
0: Hva da?
2: Jeg smittet jo, eller datteren min på 3 smittet jo 7 voksne med omgangssjuka i påsken.
0: Nei, det vet jeg
2: ikke. Hver dag var det en ny som lå på do og... Hver dag spydde noen. Og hver... Også, ja. Ja, jeg trenger,
0: altså, de aller verste ferieminnene ender ofte på toalettet, ja. Og det samme hos meg. Jeg skulle en gang ta en buss fra Mexico City til Cancun. Det tar sånn over 20 timer. Og jeg starter da den bussturen med å gå inn på do, for jeg må så fryktelig på do. Det er ikke så mange gode toaletter rundt i Mexico City-området. Så jeg tenkte, på bussen er det i hvert fall greit da. Så går jeg inn der, og det første som skjer er at jeg setter meg ned og bare holder på litt, og så skal jeg trekke opp, og så er det selvfølgelig, den har stoppet helt opp den dassen, så det renner bare over med en gang.
1: Ja, tynne rør, vet du.
0: Ja, ikke sant? Så tenker jeg sånn, jeg må jo bare komme meg utenfra, så det er ikke noe stress. Og så er jo døra gått i vranglås. Og det bare renner mer og mer vann opp på den dassen. Den slutter ikke å renne, så jeg må bygge opp med sånne med doruller og stå opp på de og hamre på den døra.
2: Nei.
0: Jeg kødder ikke, det er bare 3 folk på bussen på dette tidspunktet, for det er midt på natta. Så det er meg og kompisen min Stian da, som ligger og sover i forsetet. Så jeg er der inne i kanskje 2 timer helt til det kommer en meksikansk helt med en leddeman og åpner opp.
1: Og vanere.
2: Du blir ikke bilsyk, håper jeg.
0: Nei, akkurat det gikk bra.
2: Det er mareritt stengt inn på bussen. Ja. Mens det flyter over fra dassen.
0: Og jeg prøver jo hele tiden å holde det gode humøret oppe, som man gjør når man er på ferie. Så jeg tenker sånn, jo, men dette skal jeg klare. Jeg bare lukker opp vinduet. Det går ikke opp.
2: Det er nesten som du vinner.

0: Nå er matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra. Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Jeg har lagt opp til en drømmehelg. Det jo tross alt bursdagshelgen min, så da vil jeg gjøre det beste jeg vet. Og hva tror dere det da, Martina Petter?
1: Vet du hva? Hvis jeg skal gjette, så det vel ta ryggsekken, løpe langt inn i skogen og sove et telt eller noe.
0: Åh, du ikke langt unna!
1: Nei, jeg ikke
0: du
1: det!
0: Ikke langt
2: nei. Nei, for det tenkte jo jeg også, men så har du allikevel sagt at du har brukt masse tusen spenn, så kanskje du har kjøpt nytt telt da?
0: Det ikke langt unna dere her inne på noe, men catering. Jeg skal sove på hotell, folkens.
1: Oi, hæ? Nei,
2: skal du sove inne for en gang selv?
0: Det skal jeg, men jeg har altså boka en natt på Gaustablikk for å gå... Gaustatoppen.
1: Oi, oi, oi.
2: Men kan jeg spørre om en ting? Har du med deg noen da, eller er det liksom du alene? Er det gammel?
0: Jeg har booket for to, meg og Bendik selvfølgelig, kjæresten min. Vi skal ha tre retters middag har jeg bestilt, så når vi kommer ned fra Gaustablikk, da skal vi rett på hotell, og så er det tre retters, og så er det champagne! Vi skal kose oss, kanskje det blir litt romantikk, hvem vet?
2: Ja, kanskje blir det en til.
0: Jeg skal pynte meg, jeg skal se bra ut. Det bare et lite problem.
1: Ok.
0: Det bare et mini-lite problem. Jeg bokte jo denne turen da, og tenkte sånn, herregud, da har vi jo, da finner vi jo barnevakt. Det har jeg ikke funnet.
1: Du har ikke funnet barnevakt?
2: Nei, så du må ha med deg kidden.
0: Jeg drar alene.
1: Nei! Nei! Du, det her må fikses, Petter. Du tar ungen i helga.
2: Ja. Ja, men, ja. Har du vært på Frogner før?
0: Ja, jeg svigers bor på Frogner. Så det er,
2: ikke sant.
0: Men jeg vet, Martine, jeg vet ikke om jeg stoler på at Petter tar kidden min.
2: Jeg har vært barn selv, det jo ikke så veldig vanskelig da. Det bare å gi dem noen is og si at her er TV-en, her er fjernkontrollen, og resten fikser dem selv.
0: Bestemor kunne ikke, bestefar, svigers, onkler, tanter, alle har meldt pass, og det vil si at jeg alene i min bursdagshelg skal gå opp Gaustatoppen og ned igjen og spise tre retters middag.
1: Nei, det her synes jeg er trist.
0: Og drikke champagne. Alene.
1: Nei.
2: Men da blir det jo masse mer champagne til deg selv. Det er jo kjempebra. Dette her er jo egentlig bare bonus.
0: Og kanskje, bare kanskje jeg skal ringe en venninne, eller?
1: Ja.
2: Ja, det tror jeg.
0: Jeg gjør det.
2: Ja, det synes jeg skal.
0: Ok, da gjør jeg det. Ja.

Jasmin med mod. Hjertelig velkommen skal du være til nedtellingen av de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Jeg heter Jasmin Memod, og før vi går løs på denne ukas liste, så skal vi ta et lite tilbakeblikk på forrige ukes topp tre. Vi starter på tredjeplassen. Der finner vi Alex Warren med Fever Dream. How do you-

0: knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Nummer 30.

0: mange Karpe-fans som gruer seg til året 2028. Ja, da skal de offisielt legge opp, men det jo 2 år til, så vi har fortsatt en god stund på å høste litt frukter, og det vil si låter fra denne duoen her. Carpe for Life er en som kommer til å sitte godt og lenge. Den på plass nummer 25.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok. Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Nummer 24.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

Hvem ligger på førsteplassen i P5 Top 40-lista denne uka? Det skal vi snart finne ut av. Vi har kommet til tredjeplassen. Den er lik som forrige uke. Alex Warren med Fever Dream.

0: ordentlig å huske.
1: Ja, virkelig, det anbefaler jeg faktisk å se, Petter.
2: Ja,
1: men... Så helt Ramm og Sporsler er tilbake igjen.
2: Ja, lurer du på hvem som skal være med da?
1: Ja, ja.
2: Da, første episode faktisk er Vegard Ylvis Åker.
0: Okay, gøy.
2: Så skal drive med noen hester og noe greier. Han skal faktisk stå på slalom bak en galopperende hest. Så det kan jo bli interessant.
1: Ja.
2: Hva hvis jeg slenger på Tonje Frigstad? Er det hun som var med på Farmen eller noe sånt? Det er med han Birk.
1: Ja, stemmer.
2: Ja, og så har du Kamelen da.
1: Oi, rapperen Kamelen fra Bergen, ja.
2: Gøy. Det er helt riktig. Spennende. Og så kommer jo da Else med Kostgårde. Det er i forhold til det med ensomhetspartiet og ensomhet. At de rett og slett skal oppsummere der. Så kommer jo for de som liker Mesternes Mester. Nå har de gjort som 71 grader nord. De har laget team. Så da tror jeg dama til han Ødegård og litt sånn her ymse med.
1: Helene Spilling, blant annet, ja.
0: Mm.
2: Ja, og så her kommer A-laget da. Det elsker jeg. Det er egentlig det eneste programmet sammen med Charterfeber jeg sitter og ser på av det som er litt sånn norsk underholdning.
3: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.